0: Time 2, lunsjmix på en onsdag i august. Nesten Bjørvann i studio. Vi har en time igjen, så det jo bare å henge på hvis du har lyst til det.
1: Det blir bra det.
0: Ja, jeg tror det blir veldig bra.
1: Eller hvordan sier han innen Oda-reklamen på TV, han som har sluttet med brikk, ja. Tenkte jeg vi skulle henge litt. Ja. Blir steinbra, sier han. Dotteren er jo helt fortvilet. Tenkte vi skulle henge litt. Blir steinbra.
0: Vi sier i hvert fall heng på.
1: Ja, heng på.

0: skal prate litt om om stjæling.
1: Ja, tjuveradion, tror jeg. Ja.
0: I går så kom jeg over en sånn gammel episode av det der OSL 24-7. Ja, ja. En sånn dokumentar som viser livet på flyplassen.
1: Ja, det
0: Og der har de i sånn sikkerhetsavdeling en svært ivrig kar.
1: Ja, de har det.
0: For han sitter og gransker alle butikkene, og det helt greit, du skal ta de som stjeler og sånn, men han oversnittig ivrig.
1: Ja, det det.
0: Altså, har de tatt en tyggespakke til 10 kroner, så han nesten hadde lagt det i jern.
1: Vet du nå at det har vært full alarmberedskap? Jeg skal lure på hva han tenkte når Moxnes nappskapte ja. Seg de solbrillene. Men da var han sikkert alldeles storklott,
0: ja, ja.
1: Vil jeg tippe.
0: Jeg tror han slo kolbøtten ned trappa da. Fra andre etasje og full peis bort. Tenk hvis han da ikke var på vaks akkurat den dagen.
1: Ja, jeg har sikkert irritert han.
0: Nei, men i episoden jeg så i går, så tog han noen unge gutter på 16 år for å stjele snus.
1: Ja.
0: De hadde en 5-6-7 bokser med snus, og det er klart, det skal de ikke gjøre. Men det er liksom måten han opptrer på. Han er
1: nok så klar.
0: Ja. Men vi skal prate om noe annet.
1: Ja, vi skal prate om... vi skal til Storbritannia, for det er... Nå vet jeg jo ikke helt hvordan de får det til, egentlig sånn. For i Norge nå, så er det vel ikke like enkelt lenger å stjæle bensin.
0: Nei.
1: Ifra pumper,
0: altså. Jeg prøvde en gang.
1: Prøvde du,
0: ja? Ja, men jeg ble oppringt, vet du.
1: Ja, det gjorde.
0: Det gikk ikke. Det, kanskje ikke de følger med på TV-en, kanskje jeg bare kan kjøre.
1: Ja, Tor Sjansen. Med radiobilen og alt.
0: Ja.
1: Radio Lolan på.
0: Ja.
1: Ja, det er imponerende, altså.
0: Ja. Det gikk ikke så langt ifra det,
1: egentlig. Steike diskret.
0: Nei, det var jo...
1: Jeg skal lure på om det går. Ja.
0: Det var jo rett og slett... Det var jo uforskyldt da. For det at jeg hadde fylt... altså, enten var jeg inne på do, eller så var det noe jeg ble opptatt med, som gjorde at jeg bare satt med bilen og kjørte igjen.
1: Ja, sier de alle.
0: Og så ble jeg oppringt av de jeg kjenner da på stasjonen.
1: Ja.
0: Jeg regner med du har ikke stukket.
1: Dette var på håret, som jeg ikke husker feil, var det?
0: Ja,
1: det
0: var det.
1: Det fortsetter at man på en måte gjør de tingene der, hvis man bare fyller og går inn på do, ja. Og så går man rett ut av det. Ja,
0: da er du så tisstengt, og du bare må tisse før du skal betale.
1: Men nå er det jo ikke stasjoner stort sett lenger, vet du, overalt. Du fyller jo ofte på sånne smartstasjoner.
0: Ja, du registrerer med kort uansett. Ja. Og de stasjonene som er, de er jo så overvåget at du har ikke sjans i havet, vet du.
1: Men likevel altså, så stjæles det bensin til over 2 millioner hver dag i Storbritannia.
0: I Storbritannia?
1: Det betyr jo at det er nesten 200 000 pund altså, i drivstoff blir stjålet hver dag. Og da må de jo kjøre på bemannet pumpestasjoner da, og så bare stikke rett og slett, altså.
0: Ja.
1: Det står at USAs krig mot Iran har fått store konsekvenser på flere områder, spesielt olje- og bensinprisen har steget og påvirket folk, altså. 20% da i Storbritannia har økt siden krigen startet. Det er mye.
0: Mm, veldig.
1: Og da stikker de, vet du.
0: Ja.
1: Da fyller de på stasjoner hvor det enda går an. Men kan ikke løse det på en måte at du må liksom gå inn sånn som i USA for eksempel,
0: ja.
1: Så måtte jeg har fylt bensin i USA,
0: ja.
1: Det måtte jeg inn og si hvor mye jeg skulle fylle for,
0: ja, og så stoppe pumpa når du har kommet til beløpet. Jo, nei, det er veldig rart. Og så tenker jeg, de som da fyller og kjører, det skulle jo ikke være så vanskelig å spore de opp.
1: Nei,
0: jeg ville jo tro du har fått filmet nummer på bilen.
1: Jeg skulle tro det,
0: ja.
1: Så det, men for 2 millioner hver dag, det er klart, da stjæles det en del drift. Så jeg skal lure på hvor mye i Norge som det stjæles.
0: Eller at du er på do og bare kjører.
1: Eller de som da går på do, ja.
0: Nei, men det er jo trist at man er i en situasjon at man må stjæle bensin, for det blir så dyrt når du ikke har råd til å betale for det. Det er jo trist at man er sånn, at det er sånn.
1: Det er jo ikke...
0: Det er ikke bra.
1: Nei, det er ikke det.

Fisch hätte, nein, Fitz, Herr Fitz, also hat ein Pass auch mit Jude bei mir. Cara Robinson, no, Black Cat Bone. Mir ist nach dem Lick am Letter, es muss Pusser mit Tingis und Dringel Lick, oder ein Wolf zum Tiltretungskraft. Sofort, Po Damer, helst. Vi skal til noe som litt mer sånn, ikke så koselig da, og da snakker vi om det som heter Goofle Dust. Man tager jord fra en gravplass og blander det med pulver som gjort av slangeskinn, og så videre, og plasserer det under for eksempel puta på en du vil vondt, og så blir du belemret med sykdom, blindhet og til og med død kan det føre til hvis du uforsiktig med Goofle Dust. Vi skal la Big Lucky Carter fra Memphis gjøre en låt om akkurat dette. Goofle Dust.

somebody done hoodoo de hoodoo, man. Song Junior Wells tilbage i 1965. Og begrebene hoodoo og voodoo, de bliver gerne brugt lidt om hverandre, sådan som jeg ser det, men egentlig så er voodoo mere den organiserte formen for religiøs virksomhet med egne kirker eller forsamlingshus og præster og så videre, mens hoodoo mere er den folkelige utførelsen av med lykkeamuletter og forbannelser og ja, det hele. Vel, og det er hoodoo Omer and the Howlers synger om.